0: det ikke så lett å være mann I våre dager heller, for plutselig blir de fratatt overherredømme, og det ikke lett å gi fra seg.
1: Radio Rakel, FM 99,3. Der det også plass til menn.

0: Vi trenger ja, stoler. Det er masse vi trenger.
1: Det er veldig mye vi trenger, men først og fremst så trenger vi jo egentlig spenn til ja. Drift. Ja, og vi jo nå, sånn som det nå, vi sier vi helt uavhengige, men det jo ikke helt sant, fordi vi må hele tiden søke driftstilskudd, støtte til å arrangere ting, støtte til vi må arrangere kurs og så videre, så vi må jo hele tiden henge I stroppen for å søke midler for å gjennomføre de tingene vi skal, om det teknikerkurs, journalistkurs,
0: programlederkurs,
1: ikke sant? Kulturjournalistkurs.
0: Ja, vi burde ha flere kurs, vi burde ha podcastkurs, radioteaterkurs.
1: Ikke mer podcast.
0: Jo, men sånn teaterkurs.
1: Det for mange podcaster I verden.
0: Ok.
1: Bare slutt å høre på podcast, tune inn FM 99,3.
0: Din, feministradio.
1: Vær med I den samme tiden som alle andre, tid og rom.
0: Fremover
1: tid. Slutt å være inne I den fascistiske lille bobla di, hvor du ikke connectet til folk rundt deg. Ta deg headsetet, snakk med noen på bussen, toget. Si hei.
0: Ring en venn.
1: Si hei til en du ikke kjenner.
0: Ja.
1: Og gi penger til Radio Rakel.
0: Gi penger, og husker du hva VIPs-nummeret vårt
1: Nei, overhovedet ikke. Det noe
0: husker du ikke?
1: Står det her etter å se, kanskje? Det som nå at vi trenger jo faktisk penger.
0: Det stemmer.
1: Så igjen, som et lite mantra, et refreng vi liker å høre om igjen, send oss penger, vi trenger penger. Nei, gud, herregud, det høres helt galskap ut, men...
0: Nei, vi trenger penger. Og nå fant jeg VIPs-nummeret.
1: Hvis du vil at verdens eldste... kvinneradio, verdens eldste feministradio skal fortsette å eksistere, så kom på støttekonsert.
0: Ja, gjør det.
1: Bli med på radiobingo, og bli med på kurs, bli med å lage radio, som kan gjøre en forskjell I verden.
0: Ikke sant? Og hvis noen lurer på hvor de kan sende penger, for eksempel, du kan jo enten gjøre det via medlemskontingent, eller Radio Rakel på VIPs, 510614, 510614, VIPs til Radio Rakel.
1: Ting, ting.
0: Vi trenger masse penger.
1: Fy faen, det sånn ADHD-pitchen for penger, det jo...
0: Finn din stemme på blitzelse. Ja, finn din egen gjeng. Hva slags kurs, hva kan du bli herfra etter du har vært på kurs?
1: Noe av det som gøy med Radio Rakel jo at man for eksempel kan bli med her, og så kan man lage en hel radioserie om...
0: Ja.
1: For eksempel boligpolitikk, ikke sant?
0: Eller kommunikasjon I Norge.
1: Ja, og det som rart med å være på radio, begynne å jobbe med radio, at man begynner å tenke på en ny måte.
0: Ja, det sant.
1: Og I den grad man for eksempel genert, eller synes det ubehagelig bare å snakke med fremmede, hva som helst, så det akkurat som man får på seg en rustning, eller har et skjold rundt seg, når man kommer I studio, eller... på en måte bærer radioen foran seg, som gjør at det veldig mye lettere å ta kontakt, og du tar på den rolle, så du trenger ikke være redd for å stille dumme spørsmål.
0: Nei, jeg stiller jo det hele tiden. Jeg har sånn helt teite spørsmål, som alle vet.
1: Ja.
0: Men det jo ingen dumme spørsmål, sier de.
1: Nei.
0: Det bare dumme svar.
1: Nei, men så det jo også et eller annet med det å være et sted hvor man faktisk får lov til å stille de spørsmålene som ikke sånn, å, jeg har tenkt på disse I 10.000 år og har...
0: Uten mikromanagement.
1: Ikke sant? Eller makro.
0: Eller makro, ja. For å si det, nei.
1: Ja, men ja, så det jo en døråpner og et skjold da.
0: Det stemmer det.
1: Ja.
0: Og det jo lavterskel også, bare sånn at det, og vi har jo, ikke sant, inkluderende feminisme, så
1: ja.
0: Alle kan komme hit og være trygge på seg selv og på oss.
1: Ja.
0: På vårs.
1: Ja.
0: Ja, som vi sier I Skien.
1: Ja, nei, og så det jo det faktum at vi har jo alltid jobbet veldig tett også med vår søsterorganisasjon AKS.
0: Ja, det stemmer.
1: Så vi flyttet jo også hit til Blitzhuset sammen med oss I 1984, tror jeg.
0: Mange år siden, da var jeg 4 år.
1: Ja.
0: Ja, der kan man jo være på kurs også, produksjonskurs, bandkurs, alt mulig. Kurs.
1: Ja. Kurs.
0: Korrupsjon.
1: Bare nepotis.
0: Skal vi synge det VIPs-nummeret I kor en gang?
1: 99-32-14.
0: Det ikke lov. Nei, 510614. 510614.
1: 510614.
0: Vips. 510614.
1: Vips, så du svir.
0: Vips. Nå begynte det å bli surret her, du. Men ja.
1: Hvor lenge tror du dette opptaket her varer egentlig?
0: Det vet jeg ikke, men jeg lurer på om du kan en tørr vits. For det pleier jeg alltid å spørre om. Du hadde ikke det på portrettserien om alle redaksjonene?
1: Hadde ikke vits da?
0: Jeg tror ikke det.
1: Jeg har en veldig god vits, faktisk.
0: Ja? Let me hear it.
1: Mm. Du kommer til å høre på vitsen at den ganske gammel. Hørt på restaurant.
0: Ja.
1: Hvem den gamle mannen I hjørnet med det lange hvite skjegget? Det ingen mann, det fru Hansen som spiser spaghetti. Ja. Hvorfor suser det sånn I lyden?
0: Jo, det suser fordi vinduet oppe.
1: Ah.
0: Mm. Vi sitter nede ved elva.
1: Ja. Sant det. Vi sitter jo faktisk nede ved elva nå. Det så fint her nede ved elva. Vi sitter jo ved elva nå.
0: Ja.
1: Det gjør vi jo. Se på han da.
0: Ja.
1: Det så tungt ut. Å bære alt det. Så glad for at jeg ble med på det her, Line. Ja. Har du sett Twin Peaks?
0: Jeg en av de som ikke har sett Twin Peaks, faktisk.
1: Ok, det ganske sjokkerende. Da har du noe å glede deg til.
0: Jeg klarer ikke å følge med på sånn serie.
1: Nei, du trenger ikke følge med på det, Villinj. Det det som greia.
0: Ja, men det ikke? Du må jo følge med.
1: Nei, du trenger ikke. Men der det I hvert fall, I Twin Peaks det et hotell.
0: Mm-hmm.
1: Og der det et... det med forbehold om at jeg... ufrivillig lyver litt om hvordan det her foregikk, men der det noen av de lokale forretningsmennene som på et tidspunkt skal ha et møte med et norsk selskap.
0: Oh.
1: Og når de kommer så snakker de sånn tullenorsk.
0: Oi, altså tullenorsk.
1: Altså, det så veldig morsomt.
0: Hvordan høres det sånn?
1: Nei, det vel liksom...
2: Radio Rakel FM 99,3
3: rug and I put it on the internet people in China if the Chinese don't block their access to the internet but people in Washington people in Seattle people in Estonia are all around the world can hear this very same news and information anytime they want to hear it
4: and these are independent news
3: they're totally independent news I think probably where some people worry that news may be censored. I think our news, what we have to worry about is the fact that many of our journalists may not always be able to tell if the sources are fair, if the sources are accurate, which they're reporting. So the way that our organization tends to try to overcome this problem is that we read many, many different newspapers, we listen to many different radio stations, we do interviews locally on site, and then we offer the news and information that we have gathered to all the departments to use if they want to, and if they don't want to, then they can use their own news. But generally, the news that we prepare or the information that we provide is pretty accurate, although we do make mistakes. And there are times when news may be issued at 9 o'clock, that at 11 o'clock we decide it shouldn't be used because it is not accurate. Something came up and we question the truth or the sources.
4: Mm. Where do you get the news from?
3: Well, we have a large computer system. I don't want to make a mistake about the name, but I think the company from which we get this computer is called Lexis. And through Lexis, rather than our information coming in on ticker tape or coming in on fax constantly or on printers, it actually comes in on files. And people can then, for example, look at Interfax. They can look at the New York Times, the Washington Post. They can look at the Slavic Press. I would say maybe 30 or 40 different news agencies. And they can search by subject. If they're looking, for example, for something about Lebed, they can find it. And it will list then a brief synopsis of what that story is. If a story seems of interest, people can then read the entire story and take from it what they want or combine several different agency stories to get a picture of what they think is really happening.
4: Okay. So it is a radio station. It's not a news agency.
3: It is a radio station. We hope to become a news agency at some time in the future, because we do have correspondents and we have stringers, for example, in Moscow, in Tbilisi. We have them in Sarajevo. We've got them basically all around the world, even in Tokyo, as I understand. Not always full time dedicated to us, but who sometimes work for us on a freelance basis. And what we would like to do is take this news that we gather originally, package it the way the agencies package the news that we buy from them, and then provide it for people who can pay, for pay, and probably for people who can't pay on a certain, to a certain limited extent, for free. And for example, the news that we put on the internet right now, it's for the most part in written form, it's for the most part in English, it's updated every day, and that information is entirely free to anybody who wants to use it. We only ask that they give reference to the fact that the news came from us.
2: Radio Rakel, FM 99.3.
5: I dag. Og la det være sagt med en gang. Vi kritiserer der det skal kritiseres, enten det gjelder den ene eller den andre. Men ettersom Kaci Kullmann Five nu var så opptatt av å forklare hvor glad Høyre i freden og i at vi skal få til nedrustning, kan jeg da få vite om Høyre nu arbeider for å få lagt om atomstrategien i NATO, slik at ikke Norge lenger skal forsvares med atomvåpen i tilfelle en krig. Det jeg kan forsikre mine velgere om, det i alle fall at SV i de kommende 4 år som før kommer til å stå for en konsekvent kamp mot atomvåpen på begge sider, og for nedrustning på begge sider.
6: Kaci Kullmann Five.
7: Ja, som et direkte svar så vil jeg si at Høyre arbeider for at vi skal høyne atomterskelen i alle NATO-landene. Det gjelder selvfølgelig også Norge. Arbeiderpartiets leder glemmer en ting når hun i sted brukte sitatet fra Stray som bevis på at Høyre skal ha kastet nye handsker inn i den sikkerhetspolitiske ring. Hun glemmer at Arbeiderpartiet etter at denne uttalelsen fra Stray falt, gikk til nye angrep på det da omforente sikkerhetspolitiske syn. Jeg har lyst til å gripe den handsken Dørum også kastet når det gjelder utviklingshjelp og bistand. For bistanden, utviklingshjelpen vår, den viktig. Det nesten alle norske politikere enige om. Og den har gått kraftig opp. Norge bruker mer enn noen annen nasjon på dette. Og det jeg glad for, og det jeg stolt av, og det en utvikling jeg synes vi skal føre videre. Vi bruker for øvrig også mer enn noen annen, så vidt jeg vet, nettopp til Afrika. Både i katastrofehjelpsform og i et langsiktig arbeide. Og jeg vil tro at Dørum kjent med at regjeringen nå arbeider med en plan for å gå aktivt inn i det uhyre vesentlige langsiktige arbeidet i Afrika, for katastrofehjelpen jo ikke nok. Vi må også sørge for at ørkenspredningen ikke får gå videre, at den kan bekjempes, og at vi sørger for at det vann til disse befolkningene. Det en sentral oppgave, tror jeg, særlig for den offentlige utviklingshjelpen. Du nevnte også at popmusikere har gått inn i dette. Det synes jeg flott. Det bra, og det gledelig ikke minst fordi at dette har fått ungdom til å engasjere seg og til å oppdage dette feltet. Men det kanskje et lite tankekors for noen av de som i dag omfavner denne private bistanden, at det jo også har vært privat bistand tidligere, nemlig misjonen, Røde Kors og andre private organisasjoner. Jeg glad for at vi har fått flere på dette området, og dette skal altså være et positivt tillegg til den offentlige utviklingshjelpen også i fremtiden.
6: Og denne Dørum, ganske kort.
8: Ja, men en god argumentasjon Kaci Kullmann Five og Kjell Magne Bondevik har ført, og som Venstre deler, for at vi ikke skal sette langsiktige tiltak opp mot de kortsiktige, så venter jeg nå med stor glede og spenning på at de vil stemme for Venstres forslag om 1 milliard, med en anerkjennelse som Kaci Kullmann Five har gitt til norsk ungdom, som jeg deler, så venter jeg at hun også følger opp norsk ungdoms oppfordring i dag til alle politikere, nemlig om å bevilge 1 milliarden. Men jeg sier kort til Bondevik, vi har aldri inngått noen avtale om å sette kortsiktige tiltak opp mot langsiktige tiltak. Det vil være helt umulig, men da samle oss om fremtiden, Jeg gleder meg til at Bondevik og Kaci Kullmann Five blir mine allierte i neste runde.
6: Da tiden ute for dette emnet, og vår reporter Bjørn Hansen har anledning i de neste fem minutter å stille spørsmål til politikerne om sikkerhets- og utenrikspolitikken. Vær så god.
9: Ja, mitt første spørsmål går til statsminister Kåre Willoch, og det gjelder en uttalelse fra utenriksminister Sven Stray for noen dager siden, der Stray sa følgende, at den eneste forskjell på ham og en utenriksminister fra Arbeiderpartiet vil være synet på Nicaragua. Når Nicaragua er eneste forskjell, hvordan kan Arbeiderpartiets politikk da være en fare for NATO?
10: Den uttalelsen fra Stray som du refererer til gjaldt nok andre spørsmål enn nettopp forholdet til NATO. Han kom inn på om det var andre stridsspørsmål og kunne da svare slik som du gjorde der. Når det gjelder vår bekymring over Arbeiderpartiets brudd på avtaler i NATO og det støtte til sovjetiske krav mot våre egne allierte, så er Stray og jeg selvfølgelig helt på linje. Vi har reist dette, ikke fordi vi har kommet til noen vanskeligheter i valgkampen langt ifra, men fordi vi mener at sikkerhetspolitikk er så viktig at den må være belyst foran en valgkamp. Og vi håper at de advarsler vi har kommet med skal føre til at vi får større omtanke, større forsiktighet og større samhold i NATO for alle partier i fremtiden.
9: Ja, statsminister Willoch, du sier at du og Stray er enige om dette, men Stray sa i sikkerhetsdebatten 24. mai 1984 i Stortinget at det er en grunnleggende enighet som fortsatt består om disse tingene. Og Benkow, din parlamentariske fører, sa 11. desember 1984, altså for 10 måneder siden i Stortinget, at jeg er ikke i tvil om at Arbeiderpartiet tror på NATO som en sikkerhetsgaranti for Norge. Hva har forandret seg på 10 måneder som gjør at Arbeiderpartiet ikke lenger er til å lite på?
10: Ja, for det første må jeg presisere at det jeg har rettet fingeren mot er en del av Arbeiderpartiets holdninger til samarbeid i NATO, som jeg mener svekker verdien av den grunnleggende enighet som man ellers kan tale om. Ellers må jeg bare få minne om da, at efter at dette sikkerhetspolitiske forlik var inngått, og vi trodde at enighet var gjenopprettet, så fikk vi en serie nye Arbeiderpartiangrep, dels på utenriksministeren, dels på forsvarsministeren, dels på hele regjeringens sikkerhetspolitikk, og et krav om at vi skulle ta standpunkter i NATO som var alldeles umulig, men som støttet sovjetiske holdninger. Og derfor har vi funnet det riktig, det er ikke jeg, det er vi som har funnet det riktig å reise disse spørsmålene, få det lyst og håpe å kunne skape enighet om i fremtiden og legge større vekt på samhold i NATO for at NATO skal få den tyngde som trengs for å forsvare oss og for å presse frem sovjetisk nedrustning.
9: Einar Førde, er ditt anti-NATO-syn blitt en sikkerhetspolitisk belastning for Arbeiderpartiet med dine uttalelser om nærkamp i NATO, som din partileder, Gro Harlem Brundtland, måtte ta avstand fra i radioen?
11: Nei, hun liker ikke det uttrykket, det har sagt til meg før, hun sa det i radioen. Men jeg kan ikke oppfatte det som om det er noe skillnad i syn når det gjelder innfallet i dette uttrykket. Og det forsøkte jeg å forklare. Nemlig det at vi står i denne tradisjonen som, det var en, etter mitt syn, en slik politikk som hindret at Norge fikk atomvåpen når vi gikk inn i NATO. Ved en slik handling så fikk vi atom- og basepolitikken. Ved en slik handling har vi gjennom alle de år vi har vært med i NATO kunne påverke utviklingen, senest ved dobbeltvedtak. Hvis ikke vi hadde hatt sosialdemokratiske regjeringer, hadde vi fått et veldig enkelt vedtak, nemlig et opprustnings- og utplasseringsvedtak.
9: Men innenfor det hersker fortsatt sterkt tvil. Du er mot NATO. Kan du nå forklare ditt NATO?
11: Nei, jeg er ikke mot NATO. Hele det norske Arbeiderpartiet står og held fast ved NATO-medlemskapet.
9: Skjønner du ikke at det er skapt tvil gjennom dine uttalelser om din NATO-hånd?
11: Jeg skjønner ikke at det er skapt tvil om det, fordi statsministeren vet utmerket godt at hele Arbeiderpartiet står bak NATO. Men han har lagt seg til en argumentasjon nå, for eksempel når det gjelder dette med at vi støtter sovjetiske krav. Vi støtter ikke mer sovjetiske krav enn han. Dette er sikkerhetspolitisk debatt på et nivå som jeg har kvirlet for å gå inn. Dersom nå vil dere kunne presisere hva slags sovjetiske krav det er.
9: Dette er ingen politikk på tvil, og jeg kan svare på mine spørsmål. Johan Jakobsen fra Senterpartiet. Kan du garantere at Senterpartiets avvikere i sikkerhetspolitiske spørsmål kommer til å stemme for regjeringen i neste periode dersom den får et knapt flertall med Fremskrittspartiet på vippen?
12: Jeg godtar ikke ditt utgangspunkt overhovedet. Jeg godtar ikke begrepet avvikere for de som da nå skal representere Senterpartiet i Stortinget, fordi vi har hatt et par saker som vi nå har lagt bak oss, hvor dette har vært nyanser.
9: Men det som er realiteten, unnskyld Jakobsen, det er jo de sakene du peker på som upålitelige for Arbeiderpartiet. Gjelder det ikke for når Senterpartiets folk avviker?
12: Selvfølgelig. La meg si, vi har et program hvor det er hel og full enighet i Senterpartiet om NATO, om frys, om zonespørsmålet, om NATO-strategi. Ingen har reservert seg mot dette. Mitt poeng var for Førde, var den eiendommelighet at når SV reiser spørsmålet om Arbeiderpartiets endring i sikkerhetspolitikken, da hører vi ikke et knyst, mens det blir nærmest et jordskjelv, men da noen fra regjeringspartiene gjør akkurat det samme. Det var mitt poeng.
13: Tiden er ute for å diskutere utenriks- og sikkerhetsspørsmål. Det gjenstår et emne. Før vi går løs på det, så skal jeg bare opplyse både dere her i panelet og seere og lyttere hvor mye tid de enkelte har igjen. Gro Harlem Brundtland, 12 sekunder. Kåre Willoch, 2 minutter og 19. Carl I. Hagen, 1,5 minutt. Jorunn Gulbrandsen, 1,45. Kjell Magne Bondevik, 1,41. Anna Kvanmo, 20 sekunder. Odd Einar Dørum, 1,41. Johan Jakobsen, 3,16. Kasi Kumafive, 1,23. Halvdan Heggtun, 1,5 minutt. Førde, 3 minutter og 3 sekunder. Hans I. Kleve.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
14: Nei, vi har ikke gjort oss opp noen vurdering av det. Vi har gitt uttrykk for stor skepsis til anvendelse av militære opsjoner mot Irak. Og utover det så har ikke vi noen grunn til å tro at dette er mer, at dette er noe nært forestående.
15: Men den amerikanske vicepresidenten Richard Cheney var jo nylig på besøk i Tony Blair, nei, hos Tony Blair i Storbritannia. Og da kom lekkasjer fra de samtalene de hadde ført som tyda på at USA hadde gitt uttrykk for at de ønsker seg 25 000 brittiske styrker til en samlet bakkestyrke på 250 000 menn. Dette og en del av den retorikken begge disse lederne har kommet ut med nylig, er vel ting som tyder på at de nå forbereder seg på krig?
14: Ja, nå har jo da britiske myndigheter tilbakevist disse påstandene og sagt at det medfører ikke riktighet at USA hadde bedt om 25 000 britiske soldater. Så der er det jo da forskjellige versjoner å forholde seg til, og vi velger å forholde oss til de offisielle versjonene.
15: Den norske utenriksministeren Jan Petersen har jo gått ut og sagt at grensen går ved krig. Men norske spesialstyrker er nå inne i Afghanistan og deltar i den amerikanskledede jakten på Al-Qaida. Vil det være aktuelt for utenriksdepartementet å sende norske styrker til Irak dersom USA går til aksjon?
14: Nei, det vil det ikke. Og det er, utenriksministeren har advart sterkt mot overforenklinger her i retning av forsamlingssituasjonen i Afghanistan med den i Irak. Han sier det at han ser få paralleliteter som kan tale i favør av en afghansk løsning i Irak.
15: Så det er helt utelukket at Norge vil støtte en amerikansk intervensjon?
14: Altså en ensidig amerikansk intervensjon slik det har vært spekulert i pressen vil ikke ha norsk støtte.
15: Hva gjør Norge nå for å hindre at det blir krig?
14: Ja, vi har gjort veldig klart vårt standpunkt til amerikanske myndigheter. Utover det så er det jo begrenset hva vi har av virkemidler for eventuelt å forhindre noe sånt.
15: Hvilke andre pressmidler anser Utenriksdepartementet at Norge har?
14: Vi er i dialog med de forskjellige partnere og gjør kjent vårt syn.
15: Men vil Norge ta saken opp i Sikkerhetsrådet for eksempel?
14: Nei, vi tar ikke opp saker i Sikkerhetsrådet basert på spekulasjoner. Det må i så fall være basert på faktisk informasjon.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
16: Du, Kristine, jeg lurer på, hva tror du egentlig om meg som generalsekretær i NATO?
17: Tja, det er vel et åpent spørsmål, men det er jo viktig at det kan være noen med litt handlingskraft, da.
16: Ja, og jeg har jo tross alt stått opp i morges, så jeg kom meg på radio nå.
17: Ja.
16: Men jeg tror egentlig det håp for deg også, altså. Jeg tror kanskje du og deg, Nara.
17: Jeg vet det, altså, jeg har jævlig pene knær.
16: Ja, du har sinnssykt pene knær.
17: Mm-hmm.
16: Så... Hvis det jeg vet ikke, men nå det i hvert fall to stykker i Norge som har blitt foreslått som generalsekretær
17: en
16: i NATO.
17: En mann og en kvinne. En
16: mann og en kvinne. Akkurat som oss.
17: Ja.
16: Og den ene er jo Jan Pettersen.
17: Ja.
16: Det er jo litt pussy i forslag. Det andre forslaget vel ikke mindre pussig?
17: Nej, det altså Kristin Krohn-Devold. Mm. Og hvem som går av med seieren av de to?
16: Altså, vi får jo håpe for, på en måte, verdens sikkerhet, at det ikke blir noen av dem.
17: Ja,
16: det, de er jo ikke bra.
17: Nei, ingen av dem er bra for alle nasjoners sikkerhet. Mm. Men en av dem kan det faktisk bli allikevel.
16: Ja, og jeg lurer på, siden begge to foreslått nå, så det vel en del diskusjoner på kammers I regjeringen.
17: Det det garantert. Det faktisk der avgjørelsene egentlig blir tatt, vet du.
16: Ja, så jeg lurer på hvordan det der egentlig skjer. Nå, altså, det ser du, Jan Pettersen og hun, Krohn-Devold, sitter og prater sammen. Over en kaffekopp.
17: Ja. Ja.
16: Ja, altså, Kristin, nå det viktig at partene besinner seg sånn at ikke voldsspiralen får enda en omdreining. Det du prøver å gjøre
17: Jan,
16: her som
17: Jan,
16: generalsekretær
17: Jan,
16: i NATO.
17: Altså, det preiket der, det nytt da. Ikke hvis du skal sitte som generalsekretær I NATO, da må du kunne vise at du kan prate klart og tydelig, og også at du kan være litt mer underholdende I din verbale uttrykksmåte.
16: Det det dreier seg om her å følge et veikart. Og altså, vi må skille mellom høyre og venstre
17: hør her. Altså,
16: på veikartet.
17: Veikart. Jeg har aldri behøvd noe veikart, og jeg har funnet frem til både Afghanistan, Irak og diverse andre steder for å slippe bomber og sende norske gutter og norske jenter ned dit. Aldri behøvd noe veikart, jeg.
16: Altså, det dreier seg her om et FN-spor. Det dreier seg om en voldsspiral som ikke må få enda en omdreining, og du kan ikke her på en måte sitere meg som om jeg ikke skulle vært generalsekretær. Jeg følger et veikart. Altså, det jo snakk her om å følge veikartet og FN-sporet. Og
17: veikart, veikart. Det eneste du kan si, eller? Kan du ikke forstå at det bare å holde stø kurs til du kommer til målet, og så det bare om å gjøre let it loose, altså, Jan?
16: Du, altså, det viktig nå at du som part I denne konflikten mellom oss to besinner deg. Du har jo gått I et antrekk
17: ja,
16: kjøpt
17: hva,
16: I USA.
17: Du vet hva, du snakker akkurat sånn som du gjorde på Skavlan på fredag, og det var guds for jammelig kjedelig å høre på deg, altså.
16: Altså, jeg og Fredrik
17: jeg
16: hadde god tone.
17: Så skapte jeg I hvert fall litt liv og røre.
16: Altså, du sa du ikke hadde kontroll, Kristin.
17: Ja, men altså, man må kunne stå for det. Man må kunne, hvis man ikke har kontroll, så har man ikke det, og da må man kunne stå for det.
16: Altså,
17: det ikke det du kommer an på.
16: Altså, det viktig her at vi følger FN-sporet og veikart, og det George Bush egentlig sier at jeg som utenriksminister I Norge ville vært den perfekte generalsekretær I NATO, for jeg
17: Hallo,
16: følger veikartet, FN-sporet, Israels venner.
17: Unnskyld at jeg spør, men du gift med Vesla nå?
16: Vesla?
17: Hæ? Vesla, ja. Med den grå lille musen. Hæ? Du det, eller?
16: Altså, du kan da ikke blande Vesla.
17: Det sier alt. Ja, men det sier alt. Altså, man kan ikke ha en mann som deg på toppen av NATO, som gift med Vesla.
18: Radio Han var I Irak på oppdrag fra CIA og den israelske etterretningen av Mossad. FN har gitt Irak et ultimatum. Irak må slippe FNs våpeninspektører inn uten å stille betingelser. I natt mottok Kofi Annan et brev fra Irak der de gir beskjed om at FNs våpeninspektører kan komme. USA avviser det hele og kaller det et spill. Kjell Magne Bondevik har I dag uttalt at brevet fra Irak må tas på alvor, men han har samtidig sagt at Bushs argumenter mot Irak overbevisende. Det fremdeles uklart hvordan Norge vil stille seg til en eventuell amerikansk krigføring. Motstanden mot en slik krigføring sterk både I den norske befolkningen og I andre land. Det kan virke som den norske regjeringen ikke helt på nett med opinionen. Det ser ut til at verden kan forvente seg en amerikansk krigføring mot Irak innen kort tid.

0: Det altså overveiende sannsynlig at USA kommer til å gå til en militær aksjon mot Irak I løpet av den nærmeste tida. Og for å debattere dette har jeg med meg I studio Ingrid Fiskå, som leder I Sosialistisk Ungdom, og Torbjørn Røe Isaksen, som nestleder I Unge Høyre. Og jeg må først spørre deg, Ingrid. Det sannsynlig at Irak har masseødeleggelsesvåpen. Hva skal verden gjøre med det?
1: Det ikke usannsynlig at den har biologiske eller kjemiske masseødeleggelsesvåpen, som det heter, men det veldig sannsynlig at den ikke har atomvåpen. Faktisk så har det blitt bekreftet eller dokumentert at den ikke har atomvåpen. Sånn at faren nok betydelig overdrevet på sett og vis. Men det en I alle fall ikke skal gjøre, hvis det sånn at Irak har masseødeleggelsesvåpen, så det å gå til krig. For det I en situasjon det aktuelt å bruke disse masseødeleggelsesvåpenene, så det I alle fall I en krig.
0: Mm. Hva sier du til det, Torbjørn? Det lurt nå?
2: Altså, om det lurt akkurat nå at USA sender inn styrker, det tror jeg ikke det. Og det har jo også regjeringen sagt, at man kan ikke godta at USA ensidig går inn akkurat nå, men jeg personlig, jeg blir redd når jeg tenker på at en person som Saddam Hussein, en diktator som Saddam Hussein, har I dag masseødeleggelsesvåpen, og også ligger veldig nær I å få tak I atomvåpen. Og det skummelt for meg. Men også noe av det viktigste og største problemet I Irak jo at man regner med at det kan være en slags sånn, slags fristed for terrorister, og at det kan være et fristed for folk som har lyst til å planlegge nye angrep mot Vesten. Og vi husker jo alle hva som skjedde for et år siden I USA, og jeg tror ikke det noe som noen av oss har lyst til å se igjen. Så jeg mener at det viktig at det ikke noe alternativ å lukke øynene for dette her.
0: Men la oss diskutere det litt. Hvilke alternativer har verden overfor mulige terroristansamlinger I Irak? Hva kan man gjøre, Ingrid?
1: Ja, det heller ikke dokumentert at det noen forbindelse mellom Irak og Al-Qaida, så dette jo I hovedsak ønsketenkning, for man kanskje kaller det, fra USAs side, en unnskyldning til å kunne gå til krig. Og det beviser vel også at dette en veldig søkt sammenheng når USA først proklamerer krig mot en terroristnettverk, og så går til krig mot stater, som jeg mener ikke henger sammen.
0: Men det jo ingen tvil om at Irak har et veldig dårlig rullebrev I forhold til menneskerettigheter. Det også en kjerne I argumentasjonen fra USA. Vi kan ikke la denne mannen som en diktator fortsette på denne måten. Gang på gang har de brutt FN-resolusjoner. De brukte gass mot den kurdiske befolkningen I Halabja I 1989. Altså, hva mener SU riktig å gjøre med en sånn tyrann?
1: Det helt klart at Saddam Hussein en diktator, en farlig diktator, ikke minst for minoritetene I Irak. Men det aldri et alternativ å gå til krig. Det finnes mange andre måter å løse denne konflikten på, eller den faren som Saddam Hussein utgjør for sin egen befolkning først og fremst, ikke for verdensfreden, for der det ikke dokumentert at den utgjør noen fare. Men det befolkningen I Irak som nødt til å avskaffe Saddam Husseins styresett. Det kan ikke påføres fra USA eller noen andre. Det et opprør som kommer nedenfra I Irak. Og per I dag så det jo ingen sånn demokratisk opposisjon som står klar til å overta. Så I det en avskaffer Saddam Husseins styresett, så det sånn tydeligvis bare et annet diktatur enn for I stedet for Irak.
0: Men Torbjørn, du tilhenger av krig, og det skal vi I og for seg komme tilbake til. Men først, hvilke alternativer har dere undersøkt? Hvilke alternativer har Bondevik-regjeringen prøvd for å løse situasjonen?
2: Men først må vi jo se på hva som situasjonen I dag, men bare kommentere en ting først, og det at jeg synes det blir en veldig... Altså, hvis man skal si det snilt, så det passivt, men I verste fall så det jo en ekstremt usolidarisk og en veldig lite... Ikke bra holdning hvis man sier at det irakiske folket selv må avskaffe Saddam Hussein. Jeg synes det blir veldig feil hvis vi skal si at en undertrykket befolkning I et undertrykket land som blir holdt nede av en diktator, hvis de selv skal ha ansvaret for å avskaffe den diktatoren, det mener jeg et ansvar som vi også må ta på oss og backe dem opp hvis det nødvendig. Og så må vi se på hva som situasjonen I dag. Situasjonen I dag jo at... USA, Storbritannia, de to landene som I størst grad har gått for at vi skal ha en militær intervensjon med en gang, prøver å samle støtte I FN. Og jeg tror det det beste man må gjøre nå, det å prøve å få et samlet FN til å stå bak det. Sånn at man kan få
0: bak hva?
2: Bak strenge, altså først må man jo høre hva Saddam Hussein villig til å gjøre. Altså han villig til å slippe inn våpeninspektører?
0: Det han.
2: Jo, men altså, dette har han sagt før. Det har han sagt gang på gang, og han har brutt FN-resolusjoner gang på gang på gang. Så spørsmålet jo, han villig til å gjøre det ordentlig denne gangen? Og hvis han ikke det, hvis han fortsatt har lyst til å gå inn i en sånn katt- og muslek med verdenssamfunnet, så kan man ikke godta det. Og da mener jeg at krig aldri en bra løsning, men av og til så krig eller militærkonflikt den eneste løsningen. Når? Og da mener jeg, hvis jeg bare kan skylde inn en ting på slutten, så mener jeg det en ting som USA gjorde feil sist, og som i og for seg og var et svik mot det irakiske folket, det var at man ikke gjorde ferdig jobben. For sist USA hadde en militæraksjon mot Irak, så lovte man de opposisjonelle gruppene som i Irak, som jobber for et demokratisk Irak, at de skulle bidra til å styrte Saddam Hussein, og så trakk man seg på målstreken. Og det mener jeg moralskalt, og det må USA rydde opp i denne gangen her.
1: Ja, jeg synes det en helt ferdelig dobbeltmoral når man sier at målsettingen med en sånn eventuell krig skal liksom være å demokratisere Irak. Det verdenssamfunnet har gjort er ikke å være passive, men har derimot vært veldig aktiv i det å styrke Saddam Husseins makt gjennom de siste 12 årene. Og det har han gjort gjennom sanksjonene som har bidratt til at over 1 million barn har dødd av sult og enkle sykdommer. Og det har ført til at Saddam Husseins makt har blitt styrket overfor en ytre fiende. Og forhistorien jo også at Saddam Hussein har jo hele tiden blitt støttet av vestlige regimer i kampen mot, når det var krig mot Iran. Og så snudde den plutselig akkurat rett før golfkrigen for 12 år siden. Men Saddam har jo først blitt bygd opp av Vesten, og så har han fortsatt å styrke hans makt gjennom de umenneskelige sanksjonene som har vært mot irakiske folket. Så at verdenssamfunnet har på ingen måte vært passiv, men tvert imot sørget for å holde nede en eventuell opposisjon som kunne ha vært veldig sterk i dag, hadde ikke vært for nettopp disse sanksjonene.
0: Hva har du å si til Torbjørns resonemang om at verden må ta dette felles ansvar, at det usolidarisk at verden ikke tar grep om situasjonen?
1: At det usolidarisk at verdenssamfunnet ikke tar
0: grep? At verden ikke går til militæraksjon. At Torbjørn sier at du lar irakerne i stikken. Gjør du det?
1: Jeg lar ikke irakerne i stikken, og jeg mener at det som først og fremst trengs nå, det er å oppheve sanksjonene som har vært på alle mulige varer, på innførsel av alle mulige varer til Irak, som har ført til at den irakiske befolkningen nå lever under forferdelige livsvilkår. Og det, mener jeg, hadde ikke vært mulig, og jeg hadde ikke vært for at irakiske folk er et ikke-vestlig folk, og at det er de vestlige landene som fører denne sanksjonskrigen, som jeg vil kalle det, mot Irak. Så det aller viktigste nå er å oppheve sanksjonene, sånn at det er mulig å bygge opp et menneskelig samfunn i Irak. Det er det ikke i dag.
2: Men nå hører det også til historien at gjennom olje- og formatprogrammet, som jeg mener alt for strengt, og som jeg mener også bidrar til å enorme humanitære lidelser i Irak, bare så det klart. Men det også sånn at Saddam Hussein og regimen i Irak har mange milliarder kroner som man kunne fått både mat og medisiner for, som står ubrukt. Så spørsmålet her jo at skal vi la Saddam Hussein holde verdenssamfunnet som gissel? For jeg mener det det vi gjør gjennom å si at vi skal utelukke og bruke militære virkemidler. Og jeg mener som sagt ikke at USA i dag skal sende ned fly, for det tror jeg vil være veldig skadelig både for Midtøsten som region, og for verdenspolitikken, og for FN som en internasjonal konfliktløser. Men skal vi tillate Saddam Hussein å sette spillereglene?
0: Men hvilke premisser skal til for deg for at en militær aksjon skal rettferdiggjøres?
2: Altså jeg mener for det første så må man kunne bevise at Saddam Hussein nekter å samarbeide, og det har jo i og for seg blitt bevist før, men jeg tror man gjør det enda en gang til. Altså man må gi han en siste sjanse, og så må man ha et klart FN-mandat. Og spørsmålet, synes jeg, der det blir vanskelig for meg personlig, hvis Sikkerhetsrådet, med for eksempel Kina i spissen, nekter å gi et FN-mandat, hvis resten av verden, og her det stormaktsspill, det skal man være klar over, hvis stormaktene, noen stormakter, ser det som i sin interesse å lukke øynene, så tror jeg man har et problem. Og da vil jeg vurdere å gå inn og støtte en ensidig NATO-aksjon, for eksempel, uten mandat fra FN. Men det i det tilfellet at alt annet svikter.
0: Men ikke det relativt sannsynlig?
2: Nei, jeg tror ikke det. Det har jo vært en ganske stor enighet tidligere om sanksjonene mot Irak, og det har vært en enighet også i 1991, var jo den største felles militæraksjonen som verden noen gang har sett. Det var blant annet første gang siden 2. verdenskrig at Russland, eller Sovjet, Russland og NATO-land samarbeidet mot en felles fiende. Så jeg tror at dette her går an å finne en politisk løsning på, særlig også fordi EU-landene står såpass samlet.
0: Men reaksjonene i dag etter at Irak faktisk har sagt ja, velkommen, våpeninspektørene får komme uten betingelser, jo at den amerikanske regjeringen umiddelbart sender ut en pressemelding der de sier at dette taktikk. En sånn sandkasseoppførsel. Ja. Dette taktikk, dette kan vi ikke forholde oss til. Og de sier vi kommer uansett til å fjerne Saddam Hussein. Altså USA sier at dette kommer vi til å gjøre uansett. Din argumentasjon nå legger ikke den opp til at det bare må bli sånn.
2: Men Norge har jo også hatt en ganske, ganske uavhengig rolle fra USA, faktisk i dette saken. Det står jo i stor grad mellom Storbritannia og USA og Norge og resten av EU-landene. Men når det sagt, så mener jeg at altså, jeg stoler ikke på Saddam Hussein, og det tror jeg de aller færreste gjør, for han har jo gang på gang på gang brukt dette her som nettopp uttalingstaktikk. Og han har brukt, han har brutt FN-sanksjoner, han har sluppet inn våpeninspektører, men han har fortsatt å utvikle masseødeleggelsesvåpen, og han i verste fall kanskje 2-3 år unna å utvikle atomvåpen. Og det skummelt. Det skummelt for oss, og det skummelt for amerikanerne, og det skummelt for Midtøsten.
0: Mm. Men når du snakker om verden, så det jo mange forskjellige slags verden, og en av dem jo opinionene i verdens land. Og de ikke akkurat enige med deg, Torbjørn. Altså, i økende grad så det sånn at et flertall av verdens befolkning skeptisk til den amerikanske utenrikspolitikken. Hva et sånt mandat da verdt?
2: Altså, men det en forskjell, fordi det opinionen har blitt spurt om om man for et militært angrep på Irak nå. Og det tror jeg ikke man for, og det jo heller ikke regjeringen for, og det heller ikke Unge Høyre for. Spørsmålet jo hva man gjør når man har prøvd å få et FN-mandat. Og sannsynligheten mener jeg ganske stor for at man får et FN-mandat. Og hvis man da i tillegg klarer å bevise at Saddam Hussein, altså hvis man legger bevisene på bordet, som både USA og Storbritannia sier at man har, at dette en diktator som undertrykker folket sitt, som har masseødeleggelsesvåpen, som kommer til å utvikle atomvåpen, vi må gjøre noe, så håper jeg at opinionen kommer til å snu.
1: Ja, altså, jeg mener, det her nok et eksempel på det såkalte verdenssamfunnet sin dobbeltmoral. Altså, han sier at han skal fjerne Saddam fordi han har brutt internasjonale eller FN-resolusjoner, fordi han en diktator, og fordi han sannsynligvis har masse ødeleggelsesvåpen. Det har Saddam Hussein til felles med veldig mange av verdens herskere, og det ingen spesiell grunn til at han skal utgjøre en større trussel mot internasjonal fred og sikkerhet enn det mange andre. Det et land som har gang på gang på gang brutt FN-resolusjoner, så det Israel. Israel har USA sin støtte hele tiden, og det finnes mange diktatur, for eksempel Saudi-Arabia, som også støttet av USA. Så dette her jo et påskudd for andre djuperliggende årsaker til at USA egentlig ønsker å gå til krig. Og en av grunnene jo selvsagt at Irak sitter på verdens nest største oljeressurser, som USA veldig gjerne vil at utenlandske private aktører skal få lov til å investere i, for dermed at oljeprisen skal gå ned. Så jeg mener, vi må heller se på helt andre årsaker enn det Bush og Co. oppgir som de offisielle grunnene til å gå til krig. Så det en annen ting, og det jo at dersom uavhengig av om USA klarer å få et FN-mandat til et eller annet form for angrep på Irak nå, så vil det være å sette til side folkeretten, altså internasjonale rettssystemet, fordi det ikke finnes dokumentasjon på at Irak en aggressiv part her mot den internasjonale freden. Og dermed så vil det være et brudd på folkeretten, fordi Irak har ikke gått til angrep på noen.
0: Hvor står folkeretten for deg nå?
2: Ja, det jo både, en ideologisk diskusjon og en praktisk diskusjon. Men vi har jo sett det tidligere, og det kanskje noe av det mest spennende og noe av det viktigste, mener jeg, som har skjedd på 90-tallet, og det at folkeretten til en viss grad har blitt svekket til fordel for et mer individfokusert perspektiv. At man sier at det ikke bare folkeretten som gjelder, for en stat kan ikke ha rettighetene til å undertrykke sin egen befolkning. Og det var jo blant annet grunnen til at deler av SVs stortingsgruppe ikke var utelukkende negative til å bombe i Kosovo og til å styrte Slobodan Milosevic. Det var jo fordi man sa at en diktator kan ikke skjule seg bak folkeretten for å undertrykke sin egen befolkning. Og i hvert fall ikke en diktator som har potensialet til å ødelegge verdensfreden, som har potensial til å huse terrorister, og som har potensialet til å bidra til å skape mer ufred og mer konflikt i Midtøsten. Det tror jeg ikke vi kan godta.
0: Men betyr dette at du representerer Unge Høyre her, betyr dette at Unge Høyre faktisk vil sette til side folkeretten? Altså, vil du endre
2: Nei, de folkerettslige prinsippene? Nei, man kan ikke sette til side folkeretten uansett, men jeg synes det feil å si at, altså jeg tror den største feilen med FN som system, jo at man har, altså FN var et produkt av stormaktenes, altså FN et stormaktprodukt, og man skal ikke prøve å late som noe annet. Og i stormaktenes interesse har alltid folkeretten vært. Fordi det gir en stat rettigheter, men mitt perspektiv som liberal, jo at det enkeltmennesket som har rettigheter, og det jo en grunnleggende ideologisk spørsmål, og jeg kan ikke godta at en stat bruker folkeretten som unnskyldning for å kunne undertrykke sin egen befolkning. Og derfor mener jeg også at av og til så kan det være riktig med en såkalt humanitær intervensjon, at man bryter inn og sier at en diktator kan ikke påberope seg folkeretten, her det enkeltmenneskets rettigheter som må gjelde.
0: Du må også svare på dette med andre interesser. Altså, du litt naiv oppi dette i forhold til argumentasjonen til USA?
2: Jeg mener at det Ingrid som naiv. Fordi hun tror ikke at Saddam Hussein en trussel for freden. Og jeg tror heller ikke at, altså, Bush Bush, og USA USA. Og jeg tror selvfølgelig ikke at USA bare griper inn i Irak for å være snille og greie. Altså, dette har med økonomiske interesser, og det har med stormaktsinteresser og alt mulig. Men det betyr ikke at de gangene USA faktisk kan gjøre noe bra, og de gangene vi kan bruke USA som verdenspoliti for å oppnå noe bra nå, skal vi støtte det, vi skal ikke motarbeide det.
1: Ja, altså når han sier at Saddam en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, så kan jo det godt hende at Saddam klarer å bli en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Etter hvert, per i dag, så Irak et lutfattig land som bomba sønder og sammen, og som ikke har fått muligheten til å bygge seg opp igjen etter forrige krig. Og det finnes mange andre land som en mye større trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og ikke minst USA, som jo faktisk det landet som nå villig til å gå til krig. Og når du snakker om, jeg vil bare kommentere det du sier om staters rettigheter versus individers rettigheter. Det vi ser nå med at USA bryter folkeretten ved å ville gå til krig mot Irak, det jo at en stat bryter folkeretten. Og det jo de som tar seg rettigheter i dette her tilfellet, det jo ikke noen individer. Så jeg mener at det blir en argumentasjon som blir helt på siden forhold til det som faktisk realiteten her.
2: Men spørsmålet i bunn og grunn blir jo, vi vel forhåpentligvis enige om at man kan aldri utelukke vold som virkemiddel i internasjonal politikk.
0: Det en altså, debatt, det
2: ja, men dessverre så er det sånn. Og det vil jo si at dersom Ingrid får det bevist at Saddam Hussein har masseødeleggelsesvåpen, at han får atomvåpen innen 2 til 3 år, kanskje 5 år, så må jo hun også finne en løsning på det.
1: Og da ikke løsning å gå til krig, for det noe som utløser bruk av masseødeleggelsesvåpen, så det i alle fall
2: en krig. Men hva alternativet da?
1: Det å bygge opp en demokratisk opposisjon i Irak, og det gjør en først og fremst ved å oppheve sanksjonene, så det mulig å få folk å ha et levelig liv i Irak.
0: Jeg føler at vi må gå videre, at dette har vi faktisk besvart, men spørsmålet mitt blir, hva konsekvensene av en militær intervensjon i Irak? Hva tror du?
1: Jeg tror konsekvensene kan bli enormt store, spesielt i Midtøsten, der alle regjeringene til nå har sagt at de vil gå imot enhver form for krig mot Irak. Vi får se om de kanskje endrer mening etter påtrykk fra USA, det kan tenkes. Men det ingen tvil om at vanlige folk i Midtøsten sterkt mot en krig, og vil oppfatte det som en uhørt provokasjon dersom USA går til krig. Og det vil utløse masse konflikter og opprør i de forskjellige landene i Midtøsten.
2: Ja, altså, det klart at hvis det viser seg at man umulig klarer å få verdenssamfunnet støtte til dette her, og hvis man møter selv fra USAs allierte en kollektiv fordømmelse av en militær aksjon, så det klart at det kan skape mye problemer. Og det tror jeg ikke man skal skyve under teppet heller. Problemet her jo at på et eller annet punkt så må man gjøre noe.
0: Men hvordan vil det bli i Irak? De gjorde ikke jobben ordentlig forrige gang. Det du mener med det at Saddam må ut på et eller annet vis.
2: Ja, altså,
0: hva vil bli bedre i Irak hvis Saddam borte?
2: Altså, jeg tror vi kan se på de to siste militære aksjonene man hadde. Man hadde Afghanistan, og man hadde aksjonene mot Slobodan Milosevic og hans storserbiske rike som han forsøkte å lage. Og det har jo vært vellykket til en viss grad. Altså, perfekt får man det aldri. Og en krig innebærer humanitære katastrofer, det innebærer at sivile dør, det innebærer masse ting som i utgangspunktet strider mot hele vår rettsoppfatning. Problemet er jo at i internasjonal politikk, så når man blir konfrontert med terrorister, og når man blir konfrontert med folk som har kun ondt for øyet, og som har lyst til å ødelegge, og lyst til å drepe, og lyst til å undertrykke, så må man ta et eller annet grep om situasjonen.
1: Ja, det som først og fremst vil skje ved en krig, er jo at, som Torbjørn Røe Isaksen innrømmer, er jo at folk i Irak vil lide. Ved forrige krig så var det 250.000 mennesker som mistet livet i Irak. De aller fleste av de var sivile, og hadde det ikke vært for at det var en krig som vestlige land førte mot et ikke-vestlig land, så ville det blitt kalt en massakre og et folkemord. Og det her, mener jeg, viser jeg nok en gang den har dobbelt moralen med at den sier at Saddam Hussein skal være en større trussel mot freden enn hvilket som helst annet diktatur i verden, og det har han ikke klart å dokumentere, så det er andre årsaker som ligger til grunn for denne krigen.
0: Det største opposisjonspartiet i Irak er faktisk kommunistpartiet, Torbjørn Røe Isaksen. La oss si at USA nå går til en militær intervensjon, de styrter Saddam Hussein, alt er fryd og gammen i dine øyne. Blir du lykkelig og klapper deg på vommen hvis kommunistpartiet får makt av Irak?
2: Altså, hvis de er demokratisk valgt, så er det klart det. Men nå er jo den sannsynlige løsningen hvis Saddam Hussein blir styrtet, er jo at man får en koalisjon, en overgangskoalisjon, sånn som man har sett til en viss grad i Afghanistan, men av alle demokratiske krefter i Irak. Men jeg tror det er langt fram til om Saddam Hussein blir styrtet eller ikke. Spørsmålet nå er hva man skal gjøre, og der synes jeg ikke Ingrid har noe svar i det hele tatt, for hennes eneste alternativ er at på en eller annen måte så må det irakiske folket ordne opp i dette selv. Og da kan vi, altså la oss ta vekk det perspektivet da, at Saddam Hussein er en trussel mot verdensfreden, at han har atomvåpen og alt sånt. Hvordan skal man i det hele tatt klare å bidra til at det irakiske folk skal klare å få en bedre situasjon? Og din eneste løsning er at dette her må irakerne ordne opp i selv, og det synes jeg er en dårlig løsning.
0: Du skal få svare på det en gang til.
1: Ja, det er selvsagt veldig mye vi kan gjøre ved å drive politisk samarbeid og støtte en opposisjon i Irak.
2: En borgerkrig, for eksempel.
1: I en borgerkrig?
2: Nei, altså, for det alternativet kanskje er jo at man får en intern irakisk borgerkrig i stedet.
1: Men det er en i alle fall ikke...
2: Det vil være en bedre situasjon
1: men
2: for Irak.
1: Men du snur problemstillinger på hovedet, fordi det er Saddam Hussein som er blitt styrket av det USA og verdenssamfunnet, såkalte verdenssamfunnet, har gjort til nå. Sånn at når han plutselig nå viser en utrolig omsorg for det irakiske folket, så er det nok en gang, må bruke ordet dobbeltmoral, fordi at det han har gjort til nå har vært det stikk motsatte. Og prøve å unnskylde seg med at han nå ønsker det beste for det irakiske folket, så må han tilfellene gå tilbake på å se hva han har gjort tidligere, og rette opp igjen det verdenssamfunnet og vestlige land har gjort mot det irakiske folket tidligere.
0: Til slutt i debatten skal vi komme litt inn på SV sin rolle. For som Torbjørn Røe Isaksen nevnte i stad, så var det ikke entydig i SV en motstand mot det FN-mandatet som var i Bosnia. La oss si det blir et FN-mandat nå til å gå til aksjonen mot Irak. Hvordan vil SV stille seg, tror du?
1: SV har vedtatt at den er mot en krig uavhengig om den får FN-mandat eller ikke, fordi den frykter konsekvensene for det irakiske folket og for stabiliteten i Midtøsten.
0: Men Kristin Halvorsen uttalte seg i dag i Aftenposten, og da sier hun at, vi må vente litt og se. Kan vi stole på at SV vil være krigsmotstandere her?
1: Det vil jeg ikke si at man kan stole på at SV er krigsmotstandere. Jeg var på landsstyremøte i SV i helga, og det var ingen som ytret seg i noen som helst retning om at dette her kanskje kunne være en mulig løsning.
0: Nei, da får vi bare vente og se hva som skjer. Det som i hvert fall er sikkert er at Bush sitter med fingeren på avtrekken. Early in the morning, rising to the street, light me up that cigarette and I'll... Never can say good... Radio Rakel, FM 99,3.

Revytradisjonen den står sterkt i Nord-Norge, og det ikke mange tettsteder som ikke har sin egen revy. Honningsvåg, det var en av mange bygder i Finnmark som ble brent av tyskerne under krigen, og det eneste huset som sto igjen, det var kjerska. Men revyen, både før og særlig etter krigen, den ga folk lys i mørket. Honningsvåg-revyen og Skarsvik-revyen er faktisk viden kjent i Nord-Norge.

0: Filmen på Høy i havet, det en dokumentar om revylivet i Honningsvåg og folkene som har og som nu jobber med å lage revyene. Det til jul revyene settes opp, men det jobbing hele året med å skrive og planlegge. Ann Jensen han har bygd opp filmen med å sette kamera rett i fjeset på de involverte og la de prate og krøstkleppe dette med revysanger fra revyene. Revysangene som blir brukt i filmen, de blitt filmatisert om til nesten musikkvideoer. Vi får se mektig natur og utkledde folk som sønger om å flytte til og flytte ifra Finnmark, om russere, om drekking, om krigen, om å pakke inn kuken i avispapir for å holde varmen, og så videre.
1: Drikk, så drikker vi. Så den som vil flykte fra den kulturen, den flykter jo fra sin egen identitet.
0: Og Knut Erik Jensen har på ny tenkt å ta landet med storm med denne filmen, som fra før den har hatt premiere allerede har blitt omtalt som en kandidat til årets kalkun. Det vet jeg nu ikke, men jeg kanskje inhabil siden jeg nordlending, laget lokalrevy en gang i året, kommer ifra en liten plass, og av og til litt heimlengsel. Den fikk jeg i hvert fall stilt etter å se denne filmen. Så hvorfor skal akkurat du gå og se denne filmen? Ja, si det. Men likte du heftig å bli greistret og får ikke nok, så kan denne filmen anbefales. Selv så har jeg en litt sånn blandet bismak i kjeften. Dette det kunne jeg nok ha gjort litt bedre.
2: Kan vi få lov til å feske litt?
3: Det var derfor vi slo oss ned her.

0: Just take a trip to the top of Norway. Make reservations, come along.
1: Radio Rakel, FM 99.3.
2: Ja, absolutt. Donald har blant annet vært aktiv i Kina. Det er jo mest skrue som står i spissen for det her, som leder han. Det er ofte en eller annen økonomisk greie som er målet. Men akkurat som i USA. Blant annet har de havnet i en veldig hektisk skuddvekslinger i Øst-Asia på jakt etter Marco Polo-skatt.
3: Ja, nettopp. Så Andeby er også en okkupasjonsmakt på lik linje med USA og Israel, for eksempel.
2: Nå må vi ikke glemme at Andeby ligger i USA.
3: Ja, det ligger i USA, ja. Så det er en del av USAs stormaktspolitiske spill. Men hva med for eksempel den kalde krigen, kuppet i Chile? Hvor var Andeby da?
2: Nå spør du over hodet på meg. Har nettopp stått opp, så beklager.
3: Ja, nettopp. Vi skal ta det litt mykere. Vi kan gå litt tilbake til Andeby. Hva slags økonomisk system har de for eksempel der?
2: Der har vi jo et veldig skulta si feudalsystem, men det er jo noen millionærer som sitter på toppen med alle pengene. Skrue sitter helt på toppen, og vi ser jo han betaler jo masse skatt, så godt er det for byen, men samtidig har vi det helt lågre skiktet. De er ikke mange av, men for eksempel, men byen har fattige deler, så det er gap mellom fattige og rik der, ja.
3: Allikevel så blir jo Skrue tvunget til, sammen med sine nevøer og Ole Dårlig Doffen, tvunget til å gå inn i nye land for å finne skatter der. For eksempel sånn som i USA går inn i Irak for å finne olje. Så de har kanskje ikke så veldig god råd da, eller?
2: Ja, nå er vel skattejakt er for Skrue ikke noe han gjør for pengene lenger, men en livsstil. Han har jo nesten alle pengene i verden, men han vil ha mer likevel.
3: Ja, nok en parallell til USA og George Bush. Men jeg tenker litt sånn, ok, nå har USA og Andeby da tatt Irak, og nå driver jo George Bush og ruster opp til å ta Syria.

0: Syria. Tror du at vi kommer til å få se det også I Donald Duck I tida fremover?
1: Ja, Donald Duck har vel tidligere sagt at de prøver å holde seg parallell med det som skjer I virkelig verden. De hadde jo en fin historie om strømkrisen for noen uker siden, så ja, hvorfor ikke?
0: Men jeg lurer litt, jeg tenker litt sånn her da. Irak-krigen var jo nervepirrende for alle oss, for vi visste jo ikke hvordan det skulle ende. Og det samme med Syria da, hvis det nå blir krig der, så vet vi jo ikke hvordan det hele vil ende. Og siden Donald har disse historiene, så kanskje tenkte jeg sånn, hva om Donald skriver om Syria-krigen allerede nå, og så kan vi få vite hvordan det ender, så slipper vi å lure på det. Tror du det hadde gått?
1: Det høres ut som en veldig god idé, ja.
2: Radio Rakel, FM 99,3.

0: leder i Unge Venstre og sitter nå i styret i fredsinitiativet Ingen krig mot Irak, som mobiliserer veldig, både tungt og bredt i forkant av den store demonstrasjonen 15. februar.
1: Tror du det at artister for eksempel stiller opp og spiller og synger for dere, eller i regi av dere, tror du det har noen effekt?
0: Ja, jeg tror det kjempeviktig, fordi nå må man på en måte få spredt mest mulig informasjon, må få i gang debatterne, få folk til å ta et standpunkt, og ikke minst få spredt informasjon om de arrangementene, andre arrangementene som vi har, som jeg er veldig glad for. For eksempel Blå Mono, som på eget initiativ ber om de kan hjelpe på noen som helst måte, for det store målet er jo at vi klarer å få til en massiv demonstrasjon 15. februar og andre plasser i landet, for å virkelig vist at dette er en sak som folk engasjerer seg i, og som folk ønsker å si sin mening om. Og jeg ser ikke helt problemet med å koble det med at du får også en musikkopplevelse. Jeg synes det er kjempebra, vi skal bruke alle mulige måter å mobilisere på, så dette er også en utrolig viktig måte å gjøre det på.
1: Hvorfor er dere her i dag?
2: For å høre på bra musikk.
3: Du hører på bra musikk.
1: Vet du hvem som spiller?
2: Ja, Grant Lee Buffalo, nei, Phillips.
4: Jessica Fletcher's. Så det Stevie Vai Vinn, og så Big Bang Fearen, Øystein Greni. Så var det Minor Majority, de har spilt, og så Jim Star.
5: Vi er hun, så er jeg glanset.
6: Vi er for å støtte opp mot fred.
7: Ja, derfor er vi her i dag.
8: Premier på grunn av musikken, faktisk.
9: I'm Steve Wynn. I'll be the American speaking out against America. I'm happy to do that. My songwriting isn't very political, and I haven't been involved in political organizations musically. I'm very political. I mean, I'm political. I mean, I do read all newspapers, you know, two or three a day, and watch the news shows and follow events and have opinions about things. I mean, I do have concerns. I just never write about it, and I don't. It's not the kind of writing I want to do. So I wouldn't say that, you know, I look at a band like The Clash or Billy Bragg or, you know, or the MC5 30 years ago or so many other performers who do that very well. I've never done that. But if I can lend my support to a cause I believe in, then I'll do it. I don't know how much effect that, my performance tonight in Austin will have on that, but still, sometimes you have to speak out for things you believe in. I think you know, the reason I said yes in a way is just to... I think there are a lot of people, I hope not too many people who feel this way, but I think a lot of people outside of America think that all Americans want a war. That all we do is sit around all day in, you know, in McDonald's and talk about how much we want to go to war. And there's a lot of people in America who don't want to go to war. I think at this point they're saying half, maybe more than half. I think just no one knows why we're doing this. Why is this so important? Why now? Why Iraq? You know, so it's if nothing else, if I can tonight say, hey, I was born in America, I live in America, I like America, I like, you know, I like people there, the culture there, a lot of things. I don't like the American government. It's good to see another viewpoint, that's all.

0: med folk som kommer fra andre deler av Norge eller fra utlandet. Vi har mest lyst til å være for oss selv. Sitte og se på TV-en på kveldene og ikke er så sosiale.
1: Det er ikke alle sånn.
0: Nei.
1: Det er ikke det. Det er ikke det mange som er veldig, på en måte, nysgjerrig. Jeg har lyst til å vite om andre sitt liv og andre sin mening og så. Men noen, du kan jo godt si at det er litt sånn for seg selv, men nå ja. Men det er liksom, når jeg vil snakke med noen, så er det vel ikke noe problem, så går jeg rett og sier hei og hå. Ja, ja.
0: Ja, er det til god hjelp at å være, ja, er det til god hjelp at du ikke er så beskjeden selv?
1: Ja, det synes jeg.
0: Når du snakker med folk, er de interessert i, du er opprinnelig fra Kurdistan. Er folk interessert i å høre om din bakgrunn? Er de nysgjerrige på det?
1: Ja, spesielt nå de siste liksom, de som skjedde nede i Irak og alt det sier der, så nå begynner folk å spørre litt mer liksom. Selv om jeg er en god del av venner her liksom. Og så vi kjenner liksom hverandre litt da, men spesielt i det periodet begynner det å komme litt mer spørsmål på en måte liksom, og da dukker opp noen i tegletiden liksom. Så da blir det skikkelig, av og til blir det skikkelig diskusjon i hvert fall om det.
0: Når du da sitter her i trygge Ålesund, hvordan er det da å se på TV-en om alt det som skjer i Irak? Du har bodd der nede selv, vokst opp der nede.
1: Det er ondt, rett og slett. Den første gangen da jeg så dem, så det som skjedde, liksom, jeg fikk ikke med meg at det var noe. Eller så dem om kvelden da. Så da, jeg satt meg der, og tårene rann ned ut nå, og det var vondt, rett og slett.
0: Tenker du da på krigføringen nå, som USA og Storbritannia har hatt mot Irak nettopp?
1: Jeg har lyst til å tenke på akkurat nå, men det er noe, jeg vet ikke hvordan folk har det, liksom, i det. Liksom, når det er krig nede, for det er noe, det vet ikke noe fred i hele tatt med Irak så lenge, husker jeg, i mitt liv. Så jeg vet hvordan det er, hvordan folk har det. Så jeg synes det er vondt, rett og slett.
0: Hvordan har folk det der, vanligvis, når det ikke er Vesten kriger mot Saddam Hussein?
1: Ja, det sier jo at verden stod mot Saddam Hussein, og selve irakere stod noe mot Saddam Hussein, men de kan ikke gjøre noe.
0: Hva du sa nå at det?
1: Verden stod mot Saddam Hussein, ikke sant?
0: Ja.
1: Han er den verste finnes i hele jorda, kan jeg si. Alle stod mot han, og så selve folk, irakere, stod noe mot han, men de kan ikke gjøre noe, for den er maktløs.
0: De er maktesløs?
1: De er det, ja. Så det blir ikke så enkelt for dem. Så de må nesten gjøre akkurat som han ser om han vil.
0: Ja. Folk er redde altså i Irak for Saddam Hussein?
1: Klart, absolutt. Skikkelig redde.
0: Var det også derfor din familie flykta til Norge?
1: Klart, ja. Det å flykte fra hjemmelandet, det er ikke enkelt. Det må ha grunn for å flykte. Så det er noe redsel og mangel på frihet, kan man si. Det som gjør at folk er flyktet derfra.
0: Hva som fikk dere til å flykte det vi tog?
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Hver morgen står jeg opp og hører på nyheter på radioen. På TV-en har jeg BBC og CNN og de fleste andre kanaler. Bredbånd kaller det. Der er det masse nyheter. Jeg mener det er viktig å vite hva som skjer i verden. Om det er USA som er skyld i kriger og grusomheter, eller de såkalte muslimske landene. Eller det er Storbritannia. Eller svenskene, sier de på NRK. Eller EU, sier de fleste. Nå driver de og skal krige mot Irak. Fordi de har for mye våpen, og de skal knuses med de hardeste våpen som finnes. Men ikke med masseødeleggelsesvåpen, fordi det er feigt. Folk skal drepes ved å bli bomba eller skytt. Det tar en lengre tid. Sysselsetting, vet du. Og på Elfenbenkysten er det kamper der også, og i Tjetjenia. Hva de kjemper for eller imot er litt vanskelig å si, for det er som regel snakk om opprørsfronten. Og som sagt gjør de opprør, men med mindre du har sett på nyhetene hver dag de siste 17 årene, skjønner du liksom ikke helt hva de gjør opprør mot. Nei, nyheter er en tøysete ting. og det har blitt underholdning. De forteller lite, men viser grusomme bilder av lemlestelse, blod og avrevne kroppsdeler. Du kan like gjerne se på X-Files. Jeg vil jo bare at alle skal være snille og hyggelige mot hverandre. I morgen skal jeg kaste TV-en, og jeg stolt at jeg aldri har betalt lisensavgift. Jeg skal bare høre på MP3 og slutte å snakke med folk. Jeg lei av alt. Kan ikke alle bare være glad i hverandre?

0: Det var Die Hard med Integrity.
1: Ja. Vi skal videre til en Equal Vision sampler som jeg fikk i posten en gang. Fra den sampleren så skal vi høre spor nummer 13, Hands Tied, med Signed Off.

0: own truth.
1: Da får strike anywhere da jeg med Fifth Estate.
2: Ble jeg tatt helt på senga her I bilæretesten min?
1: Ja.
2: Vi bruker egentlig det programmet her som en dårlig unnskyldning for å spise smågodt og drikke cola mellom sangene.
1: Ja, ja. Eneste gangen jeg I et bil det når jeg her I det studio her.
2: Mm, og jeg bestod akkurat blindtesten i å kunne smake forskjellen på de forskjellige fargene på biler.
1: Ja, det klarer altså ikke jeg, men du har vel litt mer veltrent garn enn da jeg har.
2: Ja, ja. Årevis med trening.
1: Seks år mer om jeg med godteri-trening.
2: vi skal videre.
1: Ja.
2: Skal innenlands?
1: Ja.
2: Sportswear?
1: Ja. De jo, jeg vil si, døde og begravet for lenge siden. I hvert fall bandene.
2: Ja. Medlemmene lever I beste velgående.
1: Ja. Låten vi skal høre, den tatt fra ene skjutermannen.
2: Mm.
1: Keep it together.

0: together.
1: Sportsfair hatt med der, altså, med Keep It Together.
0: Ja. En god, god låt.
1: Ja da.
0: Sist hørt, spilt live av et band i Kongsberg.
1: Ja, det var vel svenskene i Awards som spilte den.
0: Det var det, og da tok det faktisk av også.
1: Ja, det var vel et av høydepunktene, egentlig.
0: Den kvelden, ja. Så egentlig så det, jeg tror det en liten sportswear-vakuum i Norge.
1: Ja.
0: Folk vil ha sportswear tilbake.
1: Mm.
0: Jeg vil ha sportswear tilbake. Sportswear, kom tilbake. Vi skal jo, ja, til liksom...
1: Til en sjanger, annen land og ja. Annen av det meste.
0: Kanada.
1: Ja.
0: Dårlig navn, Billy Talent. Pop-punk.
1: Ja.
0: Litt utredisjonelt, så denne det ikke, høres ikke ut som alle de andre pop-punkene.
1: Nei, men jeg får litt sånn her... Innimellom så det veldig poppet der, og så innimellom får, det litt sånn her AFI-vokal, litt sånn her...
0: Ja, han har en godt, god spennvidde på vokal.
1: Ja, det veldig, veldig mye forskjellig vokalbruk.
0: Ja. Jeg synes i hvert fall skiva helt super.
1: Ja, den flott.
0: Så derfor spiller jeg den igjen.
1: Mm.
0: Vi skal høre Try Honesty.

0: starte med Billy Talent med Try Honesty.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal videre til Sverige. Til et band som har spilt her i Oslo i hvert fall en gang, og det har vært i Norge, jeg har spilt flere andre plasser i Norge også, mener jeg. Totalt jævla mørker fra Umeå. Låten vi skal høre med deg heter Punk Kille/Kjei på pub Jævel.

0: kjørte med totalt jævla merker, og det var slett ikke den sangen jeg sa vi skulle høre, men det ble heller sosialt hykleri.
1: Ja, sånn kan det gå når man har sånn syvtommere med bitte, bitte, bitte små tynne spor på, som et uttale av ja. På hver side.
0: Ja.
1: Husj.
0: Ja.
1: Ja. Så da går vi over til noe som mye enklere.
0: Ja, men fortsatt i Sverige.
1: Ja, fortsatt i Sverige. Det gikk har fortsatt gått meg hus forbi at det totalt jævla mørker har spilt her.
0: Ja, nei, da gjorde det i... Teaktiva da, i høsten i forfjor, kanskje? Noe sånt. Ja. Det var veldig bra konsert, mener jeg, også.
1: Mm.
0: Så jeg har vært på Bode Halkofestival, og så var det for litt over tre år siden.
1: Ja, et annet band som norgesvenner, det The Change.
0: Ja.
1: De litt mindre norgesvenner nå enn de var før, da de hadde norsk vokalist, ja. Og het Subject to Change.
0: Mm.
1: Så tuppet de vokalisten.
0: Ja.
1: Og så fikk de ny vokalist.
0: Ja,
1: Anton.
0: Mm.
1: Og så ga det ut en CD.
0: Ja.
1: Nå nylig.
0: Det har så fortsatt en del turer til Norge nå, så de har vært her.
1: Ja, da, de fortsatt veldig norgesvenner. Mm.
0: Og det kan vel... Jeg synes jeg snakket om at de skulle til... Nei, det var et annet band.
1: Det var et annet band. Ja, ja, men The Change kommer i hvert fall ofte igjen. Vi spilte i Kongsberg for en snau måned siden.
0: Ja.
1: Sangen vi skal høre fra den nye CD-en deres heter My Last Breath, og her den.

0: var The Change med My Last Breath.
1: Ja, ja. Så skal vi til noen andre, om ikke Norgesvenner, så har vi I hvert fall vært innom
0: Norge,
1: landet.
0: Norge, ja.
1: Det spilte, Kevin spilte på So What på, I januar I fjor. For øvrig en meget bra konsert I mine ører I hvert fall.
0: Ja,
1: I
0: mine ører, veldig koselig.
1: Mm. Ja, den låten vi skal høre nå, det I hvert fall min favoritt fra det bandet, men jeg vet ikke hva synes du?
0: Jeg har aldri klart å få meg en favoritt, jeg.
1: Nei.
0: Jeg har mange favoritter.
1: Ja, det veldig mange favoritter, men det her utmerker seg som en av deg, I hvert fall for min del. Vi skal høre første spor på B-side på Jupiter LP'en, Brain Candle.

0: Det var Face the Enemy med Third Degree.
1: Ja. Så skal vi tilbake til den samlestedet vi først var på. Vi skal høre Bane fra den.
0: Mm.
1: Låten vi skal høre heter Count Me Out.

0: the first step, ja. Med Will It Ever End?
1: Ja.
0: Jeg tror faktisk det her favorittbandet mitt fortsatt, ja.
1: Hmm.
0: Jeg har sagt det før, og det lenge siden jeg sa det forrige gang, men hver gang jeg hører det, så får jeg bare bekreftet at det her favorittbandet mitt om dagen.
1: Mm-hmm. Jeg kan ikke si jeg har noen favorittband, men det ligger høyt oppe på liste, og det gjør det.
0: Ja. Vi skal til litt sånn emosjonell musikk.
1: Ja, vi skal til Alkaline Trio, som var i Norge i september, 1. september faktisk, og spilte med Thrice og Rancid på rockkvelder.
0: På bursdagen min.
1: Ja, på bursdagen din.
0: Ja. Det gjorde jeg, for jeg var jo ikke der.
1: Nei, men hadde du gått der, så kan jeg garantere at det hadde vært en fin bursdagspresang, for det var veldig flott konsert. Eller ja, Alkaline Trio, det var egentlig så som så, synes jeg da, men Rancid synes jeg var veldig bra.
0: Ja. Jeg veldig lei meg for at jeg ikke fikk gått der.
1: Ja.
0: Men som et lite plaster på såret, så skal vi bare spille det her.
1: Ja.
0: Ja. Og vi skal spille sangen All on Black.

0: hørte vi Alkaline Trio med All on Black.
1: Ja. Vi skal fra emo til metal.
0: Ja.
1: Ja. Vi har spilt probat før på Barrikade Rock, men vi gjør det igjen.
0: Mm.
1: Det metalprosjektet til godeste Dave Grohl fra Foo Fighters.
0: Ja.
1: Og Scream.
0: Ja.
1: Vi liker best å få huske han fra Scream.
0: Ja, vi bruker den referansen
1: ja. Der. Sangen vi skal høre heter Shake Your Blood. Den Lemmy på vokal. La oss høre.

0: robot sånn med der.
1: Med shake your blood.
0: Shake your booty, som jeg foreslo i start, kanskje. Ja.
1: Ja. Ja, fra metal til god gammel hardcore.
0: Ja. Judge, skal vi høre nå?
1: Mm.

0: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Men så vendte frykten tilbake. Her var jo disse væpnede mennene. Hun ble stående. De ble stående. Naboene ble stående. Alle så på hverandre. Plutselig løftet en av de væpnede mennene geværet sitt og skjøt en kule gjennom vinduet. Enhver rest av gledesfølelse forsvant med kula. Alle stivnet til. Han som hadde avfyrt skuddet, gikk ut. Resten av gruppa fulgte etter ham uten å vise tegn til å ha lidd nederlag. Vennene samlet seg rundt henne for å berolige henne. «Du er som en søster for oss. Vi er brødrene dine. Vi er din familie. Det finnes ingen som kan skade deg, og...» Hun hørte ikke lenger hva de sa, men sa det til seg selv. «Hjemmet mitt er ikke blitt konfiskert. Det er ikke blitt ramponert. Jeg har det fortsatt. Jeg er ikke blitt mishandlet. Jeg lever fortsatt. Alt dette stemmer, men...» «Nei, det har ikke skjedd meg noe, men hvem kan garantere at alle disse tingene, eller i hvert fall noe av det, ikke vil skje med meg i morgen?»

0: 1,3.
1: En av tre kvinner blir utsatt for vold i verden i dag. Og ca. 1/6 blir voldtatt ifølge Verdens helseorganisasjon. Vold av kvinner i nære relasjoner er så omfattende at det ifølge en studie gjort av Verdensbanken utgjør en global helsetrussel på lik linje som med HIV og AIDS. Konsekvensene er at den psykiske og fysiske påkjenningen hindrer kvinners fulle deltakelse i samfunnet. Det er nesten 3 millioner jenter som blir kjønnslemlestet hvert år, selv om det nesten er ulovlig i alle land. Og det er nesten 5 millioner kvinner som årlig blir solgt som sexslaver. Hei og velkommen til 16 Days of Activism-podcasten. I dag er det 25. november og første dag i 16-dagerskampanjen. I denne episoden skal vi forklare hva 16-dagerskampanjen er, hvem vi er og hvorfor vi har lagt akkurat denne podcasten. Mitt navn er Sine Seirup, og i studio sitter jeg sammen med Anna og Irina.
2: Ja, mitt navn er Anna Tragetorn Skofteland. Jeg er leder for demokratiske rettigheter, som er en av 4 politiske utvalg her i KFOK-KFM Global, som er en solidaritet- og bistandsorganisasjon. Vårt mål er å utvikle politikk og dele denne kunnskapen videre.
3: Hei, jeg heter Irina Strøe, og jeg foretrekker å snakke på engelsk, men jeg kan forstå norsk. Jeg kommer fra Romania, og nå er jeg en EVS-deltaker på KFUK-KFUM Global, og samarbeider med demokratiske rettigheter politisk utvalg. På denne podcasten vil jeg gjøre noen av intervjuene på engelsk med hjelp fra mine kolleger.
1: Vi er alle bidratt til å komme i mål med intervjuer, opptak og redigering. En som har vært aktive er Ane Futtere Sekse, og hun kunne dessverre ikke bli med oss i dag. Men hun har jo hjulpet oss med å komme i mål. Denne podcasten heter 16 Days of Activism Podcast, så det er naturlig at det er det den handler om. Så Anna, kanskje du forklarer litt om hva 16 Days of Activism er?
2: 16 Days of Activism er en internasjonal kampanje som går over hele verden, som skal sette fokus på kvinner og vold. Kampanjen den går fra i dag, 25. november, som er den internasjonale dagen for å avskaffe vold mot kvinner, til den 10. desember, som er menneskerettighetsdagen.